obi ho na mna ye tuo ma no no ye tuo na busuam ye tuo bi dia wo na djuma mu ye tuo bi dia wa ware mu amna bia ye tuo dia ma ho no